0: Uđuju se na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica na trgu Bana Josipa Jelačića 21, a izrada personalizirane kartice jednokratno stoji 6,70 €. Tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima. Virovitičke mažoretkinje proslavile su 20 godina rada i uspjeha, a obljetnicu su obilježile velikom proslavom ispred gimnazije Petra Preradovića. U dva desetljeća osvojile su više od 490 medalja i priznanja uz brojne nastupe na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima. Na proslavi su im se pridružili mažoret timovi i plesači iz desetak hrvatskih gradova, a publici su predstavile i koreografije s kojima su izborile plasman na svjetsko prvenstvo u Poljskoj, koje ih očekuje krajem rujna. Među najvećim uspjesima posebno se izdvaja europsko zlato iz Praga 2018. godine, kao i dvije titule svjetskih viceprvakinja osvojene iste godine u Cape Townu. Proslava je završila zajedničkim plesom u kojem su sudjelovali gostujući timovi, bivše članice, roditelji, prijatelji i građani. U Slatini je održano otvoreno prvenstvo u kuhanju goveđeg gulaša u organizaciji Udruge HVIDRA Slatina. Natjecanje je ove godine zamijenilo tradicionalno kuhanje slavonskog čobanca zbog afričke svinjske kuge. U parku 136. Slatinske brigade kuhale su brojne ekipe, a prvo mjesto osvojila je Udruga HVIDRA Virovitica. Za posjetitelje su pripremljena i dva velika kotla goveđeg gulaša koji je podijeljen građanima. Ljubitelji domaćih slastica uskoro dolaze na svoje. U Suhopolju se 20. rujna održavaju Dani Oraha. Manifestacija počinje u 16 sati kod Hrvatskog doma, a posjetitelje očekuju degustacije jela i slastice od Oraha, glazba tamburiksa i zabavni sadržaj za najmlađe. Birat će se i najbolja orehnjača te najbolji štand, a zainteresirani se za natjecanje mogu prijaviti do 18. rujna turističkoj zajednici općine Suhopolje. Dakle, zapamtite datum, 20. rujna Suhopolje, a Orah je glavna zvijezda. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas, pomoći?

ozbiljno. Prvašići možda još uvijek gledaju gdje je koja učionica, stariji već znaju gdje se može uhvatiti onako 5 minuta odmora. Roditelji, vama isto puno sreće, to sam i jučer rekla, ajde, možda ćete se malo manje odmoriti, ali negdje sam na Facebooku pročitala da zapravo za vas godišnji odmor ne kreće, da smo pogriješili, zapravo ćete imati puno posla sad oko vaših školaraca. Kako god da bilo, sretno svima učenicima, roditeljima, bakama, djedovima, kome god da je u ovom trenutno, a vjerujem da je velika većina vas. Ja vam želim još jednom dobro jutro. Ja sam Kasandra i evo tu sam s vama do 11 sati. Ja ću pokušati ovaj utorak izvući najbolje što mogu. Još jednom dobro jutro. Krećemo lagano, kavica u ruke. Zapravo nisam još

sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka danas kretati će se uglavnom između 30 pa do kojih 35, točnije vrućih 35, a maksimalac za našu Viroviticu nešto malo manji, oko 33 koliko vidim. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, još ćemo danas uživati u ovom suncu, onda su nam tamo od srijede, točnije od sutra, najavili

0: Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Tako da evo, molim te i tu za dodatno strpljenje ako, ponavljam, si krenuo prema Zagrebu. Ako si slučajno jutros u prometu, a jesi, samo oprezno, početak škole, puno je više djece na ulicama, posebno oko škola, zato skini nogu s gasa i pripazi na pješačkim prijelazima. U zonama osnovnih škola ograničenje je 40 km na sat. Eto, mislim da sam sve spomenula i ja ti svakako želim sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Ako ti imaš

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Nakon objave MOST-ov Zvonimir Troskot zatražio od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, što bi omogućilo da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasan otpad sa svih ugroženih lokacija, a saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić poručila je kako ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
3: Treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
1: Vladajući ustroj u svojim medijskim istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
4: Svaku informaciju koja je interesu javnosti će se objavljivati.
1: Premijer Andrej Plenković pak ponavlja svoju mantru koju nitko ni ne spori kako je voda za piće u Gospiću sigurna, a u samim nalazima je rekao:
5: sve je to ono što je i očekivano.
1: Od ponoći plavi je dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi euro 34 za litru. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana. Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, a to su Diondrena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
6: Ovo je apsolutno, je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
1: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna uoči dvoboja protiv Češke, Engleske i Španjolske, s kojom će igrati 2 puta. Toliko u vijestima.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Uz tebe, svako jutro, tvoj ritam.

0: Nërni si s'tem pomeraš
1: Stani malo,
2: bit će ti žao.
3: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
4: 8:15, dobro jutro još jednom i dobrodošli u emisiju Internet portali. Nisam više sama, evo Šuška ovdje s druge strane, Danijela, dobro jutro.
5: Dobro jutro, namještam si mikrofon, jako si mi tiha, zašto te tako slabo čujem?
4: Tiha sam ti.
5: Baš onako, baš si mi, daj malo.
4: Ne mogu biti glasna.
5: Čujem bolje sebe nego tebe, dobro, nema veze.
4: Jel sad malo bolje?
5: Mrvicu, ajde. Možda mrvicu.
4: Dobro, ajde, eto. Dobro. Uglavnom, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobrodošli, da, u internet portale. Ima svega i nema ničega.
4: U ostalom.
5: Da, nešto ćemo vam već iznijeti.
4: Nešto ćemo izvući.
5: Da, hoćeš da ja krenem?
4: Hajde.
5: Zapravo ova rečenica mi je jučer zapela za oko, zato što onako na kraju mi je bilo aha, znači ipak ima tu nečega, iako bi zapravo bilo jako čudno da nema, jer radi se o izuzetno velikoj količini otpada. Naravno, radi se o Gospiću i onih 37.000 tona svega i svačega. Mislim, normalno da kolike, pretpostavljam, godine to tamo stoji, nemoguća misija je da nije apsolutno ništa ušlo u tlo. Naravno da je, i tu su neki nalazi. Evo, USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji potvrđuju da otpad s divljeg odlagališta u Divoselu kod Gospića onečišćuje podzemne vode mikroplastikom, niti manje niti više, dok odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš. Vještaci su vodu testirali na 3 mjesta oko divljeg odlagališta, uzvodno, neposredno uz otpad i nizvodno od njega. Rezultati su pokazali golemu razliku. Voda koja tek prilazi lokaciji gotovo je čista, dok ona koja prolazi ispod samog odlagališta nosi čak 89% sve pronađene plastike. Da, u vodi nizvodno izmjerena je koncentracija od čak 737 mikrograma polistirena, to jest stiropora po litri, što je nezamislivo visoka vrijednost u prirodi. U čistim podzemnim vodama takve plastike ne bi smjelo biti, a ovdje se u ogromnim količinama ispire kroz prozirni lički krš. Zaključak vještaka stoga je nedvosmislen: ilegalno odlagalište izravni je krivac za trovanje podzemnih voda. Ne samo da su pronašli mikroplastiku, nego i, kako da ja to sada kažem, bilo je napisano, onda ovdje sad ima previše teksta, da evo, u spoju iz, čekajte samo trenutak da vam, pronašli su spoj vječnih kemikalija, to jest, to su neki otrovi koji su zapravo neuništivi, koji se nalaze sad u toj vodi, eto. Kaže, u prirodi se gotovo ne razgrađuju i na čiju su opasnost stručnjaci i aktivisti posebno upozoravali. Tako da ono sve o čistoj vodi što su prije i onako iznosili u javnost, nije baš tako. Da.
4: To je to?
5: Pa mislim, to je to, da.
4: Mislim,
5: ali
4: to je to što se tiče vijesti, ali nije to to što se tiče cijele situacije, i dalje to sve traje i to će još trajati. Ali nadam se, evo, da će situacija čim prije onako biti smirena i riješena. Rekla si, već je to sve ušlo u naše tlo, da, to smo mogli očekivati.
5: Da.
4: Ali evo, ja se nadam da s našom Hrvatskom neće biti apsolutno ništa, jer imamo jednu, pa zapravo po nama svima, najljepšu zemlju na svijetu, tako da evo, nadam se da joj neće biti ništa, da će onako biti čelična i otporna i da će ona to nekako izbaciti već i da će se riješiti, evo, to je nekako tako u mojoj glavi.
5: A dobro, mislim, izuzetno veliku, ako ne i najveću ulogu u svemu tome imaju ljudi, eto, zagađujemo okolinu i samim tim i okolina zatrovana i zagađena, ali onako Hrvatska, žalosno je, ali Hrvatska je zaista bogata pitkom vodom. Čak sve ove naše okolne zemlje u našoj blizini ne mogu se pohvaliti tolikom količinom pitke vode koju ima Hrvatska, i mi to evo dobrovoljno uništavamo, tako da, što reći.
4: Ništa, pratit ćemo dalje naravno i nadati se, jer uvijek nada nekako umire posljednja.
5: Da.
4: Idemo dalje, idemo malo u shopping.
5: Ako si
4: jedan od onih koji voli malo onako prilistati mu, Shein, kako god, ili neku drugu internetsku trgovinu i naručiti nešto za par eura, imamo eto nove informacije koje ti se možda i neće baš svidjeti. Već od 1. srpnja ove godine za male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Europske unije uvedena je ona nova carina od 3 eura po vrsti robe i čini se da je to ostavilo već popriličan trag. Prema podacima Carinske uprave u prva dva mjeseca novih pravila broj deklaracija za male pošiljke pao je za čak 44%, s gotovo 67 tisuća na oko 37,5 tisuća. Od naplaćene carine prikupljeno je više od 214 tisuća eura.

nije konačno. E sad imamo ovdje i na samom kraju pitanje zašto Europska unija uopće sve ovo radi. Jedan od razloga je ogroman broj tih jeftinih paketa koji svakodnevno ulaze na europsko tržište.

0: Stopi da ti objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli. 8:27 i drugi je krug internet portala Kasili.
2: Molim.
1: Dobrodošla.
2: Hvala ti, bolje te našla.
1: Da,
2: dobrodošli tako. I vi, dragi naši slušatelji, u internet portale. Možemo krenuti dalje.
1: Možemo.
2: Ajde ovako, ja ću, pošto sam bila na cijenama, ostaću na cijenama, ali ovaj put dobra vijest ispred nas. Kaže, od danas će litra benzina i dalje stajati 1,67 eura, a dizela 1,79 eura, točnije bez promjene ovog tjedna. Istodobno će plavi dizel poskupjeti za 13 centi, plin za spremnike za 8, dok će plin za boce poskupjeti za 7 centi. Novi režim, točnije nove cijene, vrijedit će evo sljedećih 7 dana. Ali evo, podsjećam, dobra vijest, benzin i dizel ovog tjedna bez promjene, točnije benzin 1,67, dizel 1,79.
1: Da, jučer je bilo ovoga baš, malo sam pratila da kao cijena nafte divlja na tržištu i kao da vlada je intervenirala, jer da nije, da bi ovoga sve otišlo kao u nebo, da je baš ono kritična situacija po pitanju toga.
2: Da, kritično je, ali evo, dobro je za sad, ovog tjedna je tako, bez promjene, vidjet ćemo kako će biti dalje. Inače, novi pravilnik o tim cijenama goriva, naviknuli smo bili da se mijenjaju svaka dva tjedna.
1: Da.
2: Sad je situacija od prije, čini mi se, kojih mjesec dana postala takva, evo, da je svakog tjedna cijena drugačija, ali evo, ovog tjedna benzin i dizel bez promjene.
1: Da, ne moramo obilaziti benzinske onako.
2: Ne moramo trčati i točiti pun tank, biti će sve u redu ovog tjedna.
1: Da, idemo do Dalmacije. Kaže, dim i miris paljevine još se zadržavaju nad dijelovima Dalmacije, dok je u Splitu kvaliteta zraka bolja. Na krajnjem jugu situaciju dodatno otežava novi požar u Bosni i Hercegovini. Je li to ono o čemu si ti jučer ti jučer spominjala, da dolazi do Hrvatske? Da, kaže da se u Dalmaciji dalje osjeti taj miris paljevine uzrokovan tim velikim požarom. Još se vidi i dim. Da, u nedjelju je vjetar nosio dim do mora, a Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane da zatvore tamo prozore i prate upute nadležnih službi. I mjeri se kvaliteta zraka. Kaže, vrijednosti su niže i za 4-5 puta. Govore o koncentraciji čestica. Što se tiče plinova, kažu, sve je u redu. Tako da, evo ga, eto, ljudi u Dalmaciji moraju zatvarati prozore danas i jučer.
2: Da, dobra situacija će nadoći sebi, biti će to sve u redu. Ja sam već i jučer pohvalila vrijedne ruke naših hrvatskih vatrogasaca, zbilja ovo ljeto nije im lako. Požar, odmah da napomenem, nije se dogodio kod nas u Hrvatskoj, nego u nama susjednoj Bosni i Hercegovini.
1: Vezano uz ovaj požar, da.
2: Ali da, zrak je došao, to jest dim i do nas.
1: Da.
2: Zbog toga je situacija takva. Ok, ako si završila, ja bih nazad ovdje nama u Slavoniju, idemo malo do Zagreba. Kaže, dojave o bombi i prijetnje

0: za te dojave lažne.
1: Joj, pa neko vrijeme ih je bilo...
0: Smijem se usuditi reći lažne.
1: Dan za danom, da, da, da.
0: Uglavnom, da, 20 fakulteta i akademija u Zagrebu, kao i niz sveučilišnih službi, primilo je jučer ujutro anonimnu dojavu o bombi. U poruci se prijeti vatrenim oružjem, kaže policija je provodila preglede zgrada, tako piše Srednja HR. Sa sveučilišta u Zagrebu potvrdili su zajedno s više sastavnica primili prijeteću poruku nepoznatog pošiljatelja. Kažu, poruka je poslana jučer nešto prije 9 sati na niz adresa sveučilišta, njegovih službi te dekana fakulteta i akademija. Prema našim informacijama primilo ju je 20 fakulteta i akademija. U poruci stoji da je u prostoru sveučilišta postavljena bomba i iznesena je i prijetnja vatrenim oružjem, poručili su sa sveučilišta. Inače, sa sveučilišta su i poručili da su prijetnju shvatili ozbiljno i da uprave fakulteta postupaju prema uputama policije. Kažu, u tijeku je detaljan sigurnosni pregled zgrada, a u priopćenju su dodali da su u nekim zgradama pregledi već gotovi i da nisu pronađene nikakve naprave. Tu se javlja i problem, jer kada se i dogodi tako neka situacija, apsolutno sve službe moraju izići na teren.
1: Aha, da.
0: Koriste svoje resurse, ne možeš nikad znati jel se radi o lažnoj dojavi ili ne. I onda onako, ne daj Bože da je zbilja nešto, pa ti ne izađeš na taj teren, moraš izići.
1: Moraš, da.
0: I zbilja svaki put, evo do sada, su naše vrijedne ruke, ponovno ponavljam, izišle na teren, ovog puta se radi o policiji, ali svaki put hvate da je riječ o tim lažnim dojavama.
1: Dobro, bolje da je lažna nego stvarna, evo tako.
0: Naravno. Da,
1: mislim, iskomentirala si, zapravo nemam ništa za dodati, rekla si sve što sam ja htjela reći, tako da evo.
0: Uglavnom, ponovno se postavlja pitanje tko stoji iza svega ovoga.
1: Netko kome je jako dosadno. Ili mu se zamirio neki profesor tamo, neki dekan na faksu.
0: Ljudi, odite trčat, trenirajte nešto, gledajte film, nađite sestru, djevojku, pa nemojte dopustiti da vam bude toliko dosadno u životu.
1: Mislim, to su mahom, baš ovoga dok iznosimo to u tim svojim portalima, mahom to budu onako tineđeri, ne znam, djeca od 17, 18, 20, 22, 25 godina.
0: Čak ne možemo ni pubertet kriviti.
1: Ne znam što kriviti, sistem, odgoj, nešto treće. Treba im naći posao, nek idu raditi, evo.
0: Ili to. Uglavnom, neka zanimacija u prijevodu.
1: Da, nek uče heklat.
0: Da.
1: I tako da, eto, što reći, nema se tu što za reći.
0: Nema, uglavnom da, eto.
1: Da. Ajde, idemo, ne znam točno ni kud idem. Kaže, reprezentativac Argentine ubijen u Parizu. Samo malo da vidim tekst. Suđenje za ubojstvo bivšeg argentinskog ragbijaškog reprezentativca Federica Aramburua, 42 godine, počelo je u ponedjeljak u Parizu, više od 4 godine nakon što je ustreljen u francuskoj prijestolnici nakon svađe u blizini nekog bulevara tamo. Za ubojstvo i pokušaj ubojstva su optužena dvojica bivših članova krajnje desničarske skupine te bivša djevojka jednog od njih. Tako da, obojica muškaraca, oho, gubim glas, već služe zatvorske kazne za teški napad u zasebnom slučaju. Ne bi ja dalje iznosila nikakve vijesti o tome, jer puno toga ima. Uglavnom, evo, nisam doduše ni znala da se dogodilo to ubojstvo, ali suđenje je u tijeku.
0: Da.
1: Eto.
0: Ok, ajde, idemo mi na kratku pauzicu i vratit ćemo se u posljednji, treći krug. Mislim da je vrijeme za mali odmor.

0: isto čufima.
1: Da, ja sam oko sušija malo onako, znaš, ni vamo ni tamo. Jesam ja to probala. Doduše, ne onaj pravi, znaš, onako što prave baš originalni suši, to je bio ovaj tu trgovinski iz hladnjače.
0: Je to kad mi netko kaže, ali, onda nije ni čudo što ti se nije svidio.
1: Ne mogu reći da mi se to nije svidjelo, nego to je ipak sirova riba, to mora biti ekstra. Ono, još da gledao da ti trepće riba dok ju jede, znaš.
0: Okicama.
1: No, to zaista je jako, jako, onako... opasno ako nije dobro pripremljeno i ako nije svježe. Tog dijela se ja bojim, evo.
0: E, zato odeš u pouzdan restoran, svidjet će ti se ješće što do kraja života.
1: da jedem suši s tartufima.
0: Ali mi smo sad otišle na suši, a zapravo imale smo vijest o tartufima.
1: Pa ima, hoćeš ti onda, jel imaš ti tu vijest ili...
0: Ajde, može. Kako želiš. Uglavnom, ako si ikad čuo da netko kaže da je tartuf kralj gljiva, nije to bez razloga. Vjerovatno si i ti to čula i koja nisi to konzumirala. Inače, tartuf je zapravo vrlo posebna gljiva koja raste pod zemljom, najčešće u blizini korijenja određenih stabala, a do njega se ne dolazi baš tako da samo prošetaš šumom i pogledaš ispod lišća, njega ipak malo teže naći. Zato su tu posebno važni psitar tufari, koji svojim njuhom pronalaze tartufe skrivene pod zemljom. A upravo je i počela sezona tog jesenskog tartufa u Turopolju. No, vijest nije baš dobra, jer ove godine situacija nije baš idealna. Tartufa ima manje.
1: Suša je dotakla i njih.
0: Uglavnom,

nečeg ima manje, cijena naravno može krenuti prema gore, cijena tartufa inače je već onako velika, ali evo sad zbog ove situacije bi mogla biti i nešto viša. Primjerice, za prvu klasu ljetnog tartufa trenutačno se spominje cijena od oko 200 € za kilogram, a ako

0: ovo točno, imali išta još ovdje skuplje sad kilogram da košta, ali uglavnom
1: pa
0: tako
1: suvo zlato više. Eventualno, evo, da. Košta više. Ali gledajte, najbolja stvar, gledala sam reportažu jučer o tome, zapravo taj tartuf je zapravo staro tradicionalno jelo koje se radi recimo s običnom kajganom ili s nečim. Što je danas?
0: Ti zapravo tartuf ima toliko specifičan jak miris, okus i to intenzivan je, ne moraš ga staviti puno.
1: Da,
0: ti
1: par
0: zapravo
1: listića.
0: Taj kilogram imaš onako za nahrani cijelu ulicu.
1: Ako ne i više.
0: Da.
1: Ovoga, zapravo to je, to su ljudi prije jeli onako pod normalno, dok je danas recimo evo koliko to košta, koliko je skupocjeno. Inače, treniraju pse da pronalaze te tartufe, ali ima, ako se ne varam, još onak dok je tek počelo u Hrvatskoj to s tim tartufima, čak ti možeš i svinjicu istrenirati da ti pronađe tartuf.
0: Svinjicu?
1: Tako je. I to najobičniju ovu domaću svinjicu da pronalaze tartufe, jer navodno imaju jako dobar njuh i mogu se istrenirati. Svinjice su jako pametne.
0: Eto.
1: Tako da, evo.
0: Ne mora u nužnoj situaciji biti samo pas.
1: Idemo od nekog posuditi svinjicu, idemo u šume tražiti tartufe. Ne znam je li ih ima tu u našoj VPŽ.
0: Ne znam,
1: nemam pojma,
0: ali evo
1: stvarno.
0: Ako netko možda zna ili zna odgovoriti na Danijelino pitanje, može nam to javiti.
1: Da.
0: Ok, hoćemo onda sa ovim finim vijestima i završiti.
1: Čekaj malo,
0: onako
1: za kraj, možete nam i donijeti koji tartuf da probamo?
0: Ako ćete se odreći, ne znam, 1000 eura i odvojiti.
1: Dobro, ne mora biti bijeli, može onaj crni obični mali siti, nema veze.
0: Može i sjajima, onako, na oko.
1: Tako je.
0: Uglavnom, eto, da zaključimo, ako voliš tartufe, najdaj se kiši, evo kiša će nam već
1: sutra. Da, yes.
0: Tako da će sutra zapravo biti povoljan dan za gljive, a ako ih planiraš kupiti...
1: I za puževe.
0: I za puževe.
1: Žpu,
0: to ne volim. To zapravo ni ne znam jel bi voljela, nisam nikad probala.
1: Kažu da vrište dok ih kuhaš.
0: Daj, Danijela, Isuse, zašto uvijek moraš pokvariti?
1: Pa listina je. Nisam ih nikad probala, ne znam.
0: Uglavnom, ako planiraš kupiti tartufe, onda se ponadaj većoj plaći ili ne znam, nekom dobitku na lotu. Uglavnom, Danijela, zašto?
1: Ispadam okrutna, ne, to su činjenice, nisam ih nikad jela, niti želim, žao mi je puževa.
0: A čula?
1: Čula, ne, nisam.
0: Okay. Dobro, ajde, uvijek, ja sam mislila da ćemo završiti fino, završile smo bizarno, okay, nema veze, 8:46. Slušamo se ponovno sutra od 8:15.
1: Ja se vraćam u 11 sa svim svojim.
0: S puževima. Danijela i Žepu u eteru Room FM-a od 11 do 15.
1: Bravo, bok.
0: Ajde, bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
0: Rum FM i Media Servis.
3: 9 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Jura Kopreg, dobro vam jutro. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je oporba vladajući kao i građanska inicijativa Gospić je naš dom, koji su s Facebooka poručili: prekrivanjem će otpad biti manje vidljiv, ali svih 37.000 tona ostaće u zemlji. Sanacija počinje kada otpad počne napuštati lokaciju i nakon 18 mjeseci još čekamo odgovor kako je 37.000 tona otpada završilo pod zemljom, tko ga je dovezao, tko ga je preuzeo, tko je za to bio plaćen. Kaznenu odgovornost utvrđuju USKOK i sud, ali postoji odgovornost za ono što se događalo nakon što se za otpad saznalo, tko je znao i kada, tko je odlučio da nije hitno, tko je odlučio uskratiti prve analize. 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Carine u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik, bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode. O njima se oglasio američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Preko 50% njihovih prihoda dolazi iz SAD-a, žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. Sve to dok Kanada blokira naše velike banke i tvrtke diljem SAD-a. To doba je gotovo, ako žele naše tržište moraju graditi ovdje i prestati tretirati Ameriku kao kasicu prasicu, napisao je Trump i pozvao Amerikance da kupuju domaće. Rukometaši Zagreba spremni su za novu europsku sezonu. Aktualni prvaci Hrvatske u srijedu će odigrati utakmicu prvog kola Lige prvaka. U goste u Arenu Zagreb dolazi Slovensko Celje, utakmicu je najavio igrač Marko Mamić.
4: Brza, izrazito ekipa, mlada, potentna. Znamo da Celje zadnjih godina puno radi s mladim igračima, znamo da tu imaju 2-3 vanjska talenta, da su neki talenti i otišli. Sigurno će doći opet neki novi talent. Mi moramo jednostavno našu obranu, naš napad, tempo, sve postrojiti po našoj želji.
3: Utakmica počinje u 18 sati 45 minuta u srijedu. Toliko u vijestima.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Jutro na Rum FM-u.
8: Eto i vijesti Media Servisa su iza nas. Dobro jutro, 9 sati i 5 minuta. Na našem Instagram profilu smo vas pitali, školarci, kako ste preživjeli jučerašnji prvi dan škole. Falila

Nikolić. Je li vam bilo drago vratiti se u školske klupe ili biste ipak još malo produžili praznike? To je naše današnje pitanje za sve školarce. Imamo anketu na našim društvenim mrežama. Bome, anketa je otvorena ovdje ispred mene. 88% naprama 12%. E sad, jedva smo dočekali ili samo da što prije prođe, već otprilike možete i pogoditi koji odgovor prevladava. 88% vas je za to samo da što prije prođe. Pa ljudi moji, zašto niste ni ušetali u tu školu, a vi biste htjeli da već prođe? Ja vjerujem da će vam biti lijepo, je to malo naporno sad onako ranije, morate ustajati nego što ste to radili tijekom ljeta, ali obaveze su tu, ali tu su i školski praznici koji će evo biti samo što nisu, znam da svi živite za to. Kad bi se ja vratila u školske klupe, isto je bilo onako, daj mi samo što prije te praznike. Uglavnom, anketa je dostupna puna 24 sata, možete glasovati u bilo kojem trenutku do tada. Želim čuti naravno i tvoj glas, kako ti stojiš po pitanju toga. Emir Đulović već je tu, idemo i na servisni informaciju.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Tako je, dobro jutro i dobar dan i dobrodošli u servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu. Virovitica u ovom trenutku na 20,5, Koprivnica na 24, Bjelovar 22, Slatina 21. Što se tiče prognoze, do kraja dana većinom sunčano, vjetar slab, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 31 pa do vrućih 34. Dan danas vruć dan ispred nas, ali sutra više neće biti tako. Za sutra nam najavljuju kišu i smanjenje tih temperatura, pad temperatura, tako da evo uživajte u zrakama sunca dok ga još ima. Idemo na promet. Što se prometa tiče, u našoj Virovitici možemo vidjeti da je samo malo oko ovog našeg centra Virovitice promet pojačani. Trg Bana Josipa Jelačića, Gajeva ulica kao i ulica Stjepana Radića, no nije ništa strašno. Nema nekih prevelikih gužvi, bar evo ne na ovoj mojoj karti koja je ovdje ispred mene. Idemo mi na Hrvatski autoklub, oni imaju par informacija za sve naše streamovce. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Imamo izvanredne prometne situacije, nažalost dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko na 20. km u oba smjera. Vozi se po dva traka usporeno, molim te ako si se uputio prema Zagrebu ili iz Zagreba ili ako si na toj dionici ceste, molim te uspori i pripazi. Također imamo još jednu, nažalost, prometnu nesreću na autocesti A5 između čvorova Čepin i Đakovo. U smjeru Bosne i Hercegovine vozi se jednim trakom također usporeno. Molim te pripazi, pazi kako voziš. Povećana je

više djece na ulicama, posebno oko škola, zato skini nogu s gasa, to sam ti spomenula i jutros u našim servisnima, i pripazi na pješačkim prijelazima. Znam da to već sve znaš, prakticiraš i paziš, ali evo, vrijedno je još jednom to spomenuti. Inače, u zonama osnovnih škola ograničenje je 40 km na sat, tako da nemoj voziti iznad dopuštenog. Ako imaš informaciju o gužvi, o radovima, prometnoj nesreći i slično tome,

0: sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
2: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: hit dana.
1: Eto nas, stigli smo mi u naš današnji hit dana. Slobodno mogu reći da su naši današnji prijedlozi onako sa vrlo zaraznim, zarazno dobrim

0: Hit dana.
1: Jednako tako dobar Željko Joksimović i Milimetar, naš današnji drugi prijedlog. Jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, a na tebi je samo da odeš, već valjda i pravila znaš, tamo na naš

0: Nova Severina upravo odsvirala, bliži nam se 10 sati. Kasandra ovdje s druge strane, jutarnji program i dalje u tijeku. Dobro jutro.
1: Ja sam Dara Volmara, a ti slušaš Room FM.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi i akciju Poštujte naše znakove. Od ove godine u školama bi se trebao provoditi prometni odgoj kao dio nastave, u kojem bi se u školi odabrani educirane koordinatore zajedno s učiteljima i policijom trebalo raditi na osvještavanju važnosti pažljivog i sigurnog boravka u prometu, rekao je u intervju Medija servisa Miron Huljak iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije.
2: I vjerujemo da ćemo onda za određen broj godina imati ljude, mlade ljude, pogotovo kad srednja škola se uključi u to, koji će imati jedan afirmativni stav prema sigurnost cestovnog prometa. To neću raditi ne zato da ne platim kaznu, nego zato jer mislim da je to stvarno sigurno i da time činim i svojoj obitelji i sebi i društvu općenito nešto dobro.
1: Od ponoći poskupio je plavi dizel i to za 13 centi, pa sada iznosi euro 34 po litri. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana. Nakon odlaska američkih posrednika ponovno su se intenzivirali napadi na istoku Europe. Ukrajinska prijestolnica ponovno je bila meta ruskih dronova i projektila, dok su Rusi ostali bez još jedne rafinerije. Rusija je sinoć izvela veliki napad dronovima i raketama na Kijev i okolnu regiju. Umrle su najmanje dvije osobe, a ranjeno ih je 10. U napadu su oštećene stambene zgrade, škola, skladišta i vozila. Pogođena je civilna infrastruktura u Odesi i Harkivu, a pogođen je i vlak u Sumskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je kako su oborili 175 dronova i projektila, ali nisu sve, jer im nedostaje municije. S druge strane, ukrajinski su dronovi pogodili rafineriju nafte Saratov, koja se nalazi 460 km od prve crte bojišta. Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajčekom plasirao osminu finala parova na zadnjem ovogodišnjem Grand Slam turniru US Open u New Yorku. Tamo ih čekaju četvrti nositelj Italijani Boletti i Vavasori. U osmini finala je Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, koji kao treći nositelji idu na Austrijanca Mildera i Australca Polmansa. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u. Rum FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

minute ti me nerviraš, inače njezina novija stvar. Dobar dan. E, ajmo sad malo sve onako za ljubitelje nogometa, slušajte, sad imamo jednu novu vijest, točnije nije nova, nego evo, od prije 24 sata, uglavnom, Slaven Bilić objavio je popis igrača za novo izdanje Lige nacija. Pa ajmo vidjeti o čemu ovdje pišu, inače ajde sada ja ne čitam sva imena, ali ono što je nama najbitnije je to da će naš Luka Modrić igrati za Vatrene u Ligi nacija. Ono što je još bitno, naša hrvatska reprezentacija okupit će se u Zagrebu 21. rujna i odmah krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za 4 nadolazeće utakmice s Češkom u Pragu 26. rujna po rasporedu, sa Španjolskom u Sevili 29. rujna, s Engleskom u Rijeci 3. listopada i za kraj Španjolskom u Splitu 6. listopada. Dečkima želimo puno sreće, ovo ćemo svakako pratiti, a za kraj samo mali podsjetnik na svjetsko prvenstvo i na same finaliste. Španjolska i Argentina, naime i Tea Teirović koja je možda nekim čudom sve to predvidjela. Eto, ne znam, ali znam

Eto, hvatamo te zrake sunca, onda od sutra i ta najavljivana promjena vremena. Tako da, ajde idemo otjerat kišu, sutrašnju kišu, ovim ljetnim hitom. Mislim da ni jedno ljeto ne može proći bez Saše Kovačevića. Slučajno već

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: nam je to Sinan Sakić, još jednom podsjetnik, petak od 20 do 23 sata.
1: Turbo Folk Never Dies, petkom od 20 do 23 sata na tvom broj 1 radiju.

Željo Moja i Nikola Rokvić. 10:57, došlo je vrijeme da se pozdravim s vama, bar što se tiče današnjeg druženja. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem terminu na Rum FM-u. Ja vam želim, naravno, kao i svakog dana, ugodan ostatak dana. To bi bilo to od mene.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Niže se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Nakon objave MOST-a Zvonimir Troskot zatražio od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, a saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić poručila je kako ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
3: Treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
1: Vladajući ustroj u svojim medijskim istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
4: Svaku informaciju koja interesuje javnosti će se objavljivati.
1: Premijer Andrej Plenković pak ponavlja svoju mantru kako je voda za piće u Gospiću i dalje sigurna, a u samim nalazima je rekao:
5: sve je to ono što je i očekivano.
1: S danom zakašnjenja predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je na masovni sprovod pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Nazvala ga je šokantnim te upozorila da bi takvi događaji mogli ugroziti europski put Srbije. Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječje vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji, poručila je. Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Liga nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, to su Diondre Nabeljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
6: Ovo je apsolutno, je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
1: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna uoči dvoboja protiv Češke, Engleske i Španjolske, s kojom će igrati 2 puta. Toliko u vijestima.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
7: Slušali smo vijesti Medija Servisa točno u 11, a slušamo i novog Acu Pejovića. So, mi se čujemo uskoro.

0: Lana Jurčević Connect, Noć bez granica, slušali smo i Vojkave i Pekija i Šibenik. Da se mene pita, ja bih pustila još jedan puta, toliko su mi dobre. Mislim da su mi uši eksplodirale sada. Idemo na servisne.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Teško je išta zapravo sada i pročitati nakon ovakva dva hita, ali krenimo s prognozom, nalazimo se u servisnim informacijama, dobrodošli. Kažu većinom sunčano, još uglavnom ujutro ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34. Čini mi se da je jučer dnevni maksimalac bio 32, a danas se prognozira 34. S tim da ovako, Viroviticu trenutno grije 26 stupnjeva ravno, a tlak zraka nam je jedva 1007 hektopaskala. Zaista dolazi ta promjena vremena sutra, ja se evo zaista veselim. Idemo na promet, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tu su neki izvanredni prometni događaji, kažu, zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Čepin i Đakovo na 39. kilometru u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Te povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici i na jadranskoj magistrali. Da vidimo kakav nam je promet u Virovitici sada. Samo sekundica, a onako stabilno prometa ima, malo mi se ovdje crvene kružni tokovi, ulica Stjepana Radića, ali nije ništa strašno, onako sve je neke srednje gustoće. 099-753-9028, slobodno mi javite ukoliko vi vidite bilo kakve prometne, onako, neuobičajenosti. Sretan put!
1: Prijepodne na Rum FM-u.
0: Je, još nam je aktualno prijepodne na Rum FM-u. Danijela s vama i Sergej Četković, 1000 razloga.

Ekipa Vrena Luda za tobom u 11.32. Evo, sad kad smo zapravo čuli onako neke pojedinosti iz njenog života, što kažete na jednu tetovažu? Kada ste zapravo zadnji puta napravili tetovažu, je li vrijeme za jednu? Pa vjerujem da je. Upravo ide.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka Alpska Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
2: Da, slažem se, jesam li vas pogodila s ovom malo prije? Vjerujem da bar polovicu vas jesam. Idu nam Lexingtonovci, tu je još tri glazbena brojana, tu su još tri glazbena brojana. Nakon njih, onda idemo na Hidana. Ljudi, dobar dan, ovo je Rum FM.

Opa, bio nam je to prvi prijedlog, odlični, odlični prvi prijedlog Tropico Band, Ciao Bella. Evo, prije nego najavim drugi prijedlog, svoje favorite, to jest ovako, naši story potražite na našim društvenim mrežama.

konferenciji. Bludek naime već drži rekord mitinga s vremenom 1.45.15, a danas će pokušati srušiti vlastiti i hrvatski rekord koji iznosi 1.44.01.

12,6 stupnjeva, onako od temperature raste, tlak zraka pada. Tlak zraka je 1006 hektopaskala. Ako ste meteoropat, vjerojatno ćete danas i sutra biti malo nervozni, bolje će vas glava, ali dobro proći će i to, slijedi nam ta promjena vremena. Promet u Virovitici trenutno je ok, pa čak ne mogu

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

0: Zgobori. Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se! Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Room FM i Media Servis. 13 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će objaviti nova izvješća povezana sa nezakonitim odlaganjem otpada na području Gospića i Varaždina. Najava dolazi nakon što je USKOK objavio nalaze koji potvrđuju da otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš, kao i da divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića jest onečistilo podzemne vode mikroplastikom.
3: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao, do sad smo objavili koliko četiri izvješća, imamo još, ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća.
0: Nalaz USKOK-a ponovno je komentirao premijer Andrej Plenković i istaknuo je kako nalaz potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavak nadzora. Vlada će, kaže, u najkraćem mogućem roku sanirati štetu.
4: Vlada će, ministarstvo i fond zajedno sa pravnim osobama koje se time bave pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja.
0: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji, gdje ostaju samo veleposlanik i konzul, najavio je ministar vanjskih poslova Almedin Konaković, zbog načina na koji je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Odnosi se svode na minimum, a poslat će i diplomatsku notu.
5: Sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške. Dakle, kompleksno je, imamo svoj pravilnik, imamo neke procedure koje ćemo naravno ispoštovati. Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak.
0: Prvi susret 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa u 16 sati i 30 minuta igraju četveroligaš Vardarac i Hajduk. Hajduk je prije dva tjedna osigurao plasman u konferencijsku ligu, a nakon toga upisao je i pobjede u domaćem prvenstvu protiv Lokomotive i Rudeša bez primljenog pogotka. Trenutačno je vodeći na ljestvici. S druge strane, niža ligaš je nakon tri kola na trećem mjestu tablice. U drugom susretu Zagorec Krapina i Istra igraju od 17.30. Istra je u prošlom kolu prvenstva na gostovanju kod Varaždina osigurala bod i sa 6 bodova nalazi se na 6. mjestu tablice. Sutra na rasporedu još 10 susreta, dok se preostali igraju za tjedan dana. Toliko u vijestima.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Room FM-u.

Jovanović, ponosan na nas, 13 sati 5, gotovo 6 minuta. Slušali smo i vijesti medija servisa točno u 13. Trenutno u Virovitici 30, gotovo 30 stupnjeva, ali nešto više o prometu i vremenu u novim servisnim informacijama. Za sada ide jedan psiho.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13:16, dobrodošli u nove servisne, krenimo s vremenskom prognozom u kojoj se zapravo apsolutno ništa nije promijenilo. Kažu većinom sunčano, još uglavnom ujutro, dobro jutro je prošlo, ali ajde nema veze, još uglavnom ujutro ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34 stupnja. S tim da je u Virovitici trenutno 29,5 tlak zraka, 1005 hektopaskala. Eto, vrijeme se još nije promijenilo, promijenit će se sutra prema najavama, ali zato idemo na promet, ali zato u prometu ima važnih upozorenja. Dobro, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, no međutim, požar je na vozilu na zagrebačkoj obilaznici i povećana je gustoća prometa. Vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici i jadranskoj magistrali. No međutim, na stranicama Hrvatskog autokluba stoji jedno važno priopćenje vezano uz ovu novu školsku godinu i naravno djecu u prometu. Kažu, počela je nova nastavna godina, zbog čega je u prometu veliki broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Eto, vrlo važno upozorenje ako pitate mene. E sad ovako, trenutno promet u Virovitici, samo trenutak mi dajte, pa promet je, ok, prometa ima, ali nije, evo, ništa strašno. 099753908 za sve vaše dojave, sretan put!
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

Ana Kokić snimljena je na jednom aerodromu, ali mnogi prolaznici je uopće nisu prepoznali. Pjevačica je bila odjevena potpuno crno u široku odjeću sa šiltericom i sunčanim naočalama. Kažu, pazite, nećete vjerovati, gurala je veliki kofer i nosila nekoliko vrećica, a cijelo vrijeme bila je dobro raspoložena i nasmijana. Pa bože moj, evo, vidite, nisam apsolutno ništa učinila s ovom informacijom, niti onako da sam vam popravila dane, niti uništila, ali ako ništa drugo, ide jedna dobra pjesma sad nakon ovog.

Jozinović, nećeš spavati, baš sam si poželjela čuti jednog Jakova Jozinovića. A kada smo već kod želja, evo ovaj tren mi palo na pamet, pa mislim tu sam do 15. Probajte to iskoristiti onako za željicu ili dvije, evo ispunit ću nekome glazbenu željicu, naravno da ne bi bilo ovoga, da, dobro. Samo, nemojte ovako. Inače, dok vam kažem da ispunjavam glazbene želje, onako pišete, šaljete, tražite nešto što uopće ili nemam ili ne puštam, dajte nešto što imam. Tako da evo, tu sam do 15, iskoristite to dobro.

Haris Džinović, Muštuluk, kako dobra pjesma, 13.46, gotovo 47. Idemo na još jednu bolju, Halid Bešlić, Miljacka. Gledajte, 099-753-9028, nisam se šalila kad sam rekla da ću vam ispuniti glazbenu željicu ili dvije, kažem, samo nemojte tražiti nešto što nemam.

0: letnjom.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
2: Room FM i Media Servis.
3: 14 je sati. Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš. Također pokazali su i da divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića jest onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Šef Mosta Nikola Grmoja tvrdi da je USKOK vještačenje o onečišćenosti podzemnih voda imao mjesec dana, a objavio ga tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
5: Ja mislim da bi trebalo podignuti kaznenu prijavu protiv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja hrvatskih ljudi. Jer on je znao da su podzemne vode u Gospiću zagađene, a o tome nije obavijestio hrvatske građane i hrvatsku javnost. Za njega znamo sigurno, ja sam uvjeren da ako je znao, znao i Andrej Plenković.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se prvi put otkako je u Srbiji uz državne i vojne počasti pokopan ratni zločinac Ratko Mladić, prizore s njegova pogreba u Beogradu, gdje ga se veličalo, von der Leyen je nazvala šokantnima.
6: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
4: Počinje nova sezona Lige prvaka. Prve dvije utakmice najelitnijeg europskog natjecanja na rasporedu su u 18 sati 45 minuta. AEK u Grčkoj igra protiv Laska, a klub Briž protiv Aston Ville. U 21 sat igraju se još četiri susreta. Real Madrid dočekuje Inter Petra Sučića, Borussia Dortmund igra protiv Villareala, francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto protiv Guardiolovog Manchester City-a. Preostalih 12 dvoboja prvog kola igraju se sutra i preksutra. Toliko u vijestima.
1: Poslijepodne sa Danielom na Room FM-u.

to Tamara Milutinović u 14.06, ne znam kada, ali evo već došli smo u zadnji sat našeg druženja za danas, a slušali smo i vijesti medija servisa točno u 14. Trenutno nam ide Rada Manojlović.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Miligram i Amanet, 14 i 19. Idemo na hit dana za 3, 2, 1.
1: Hit dana.
0: Evo nas, prijedlog broj 1 već je krenuo, Tropico Band, Ciao Bella. Ciao Bella.

0: Hit dana.
1: Tako, bio je to naš prvi današnji prijedlog. Inače, možete ih ponovno poslušati i u poslijepodnevnom terminu, točnije u dva termina od 17 i od 19. Ako imate favorita, možete pronaći

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

pustila sam ju do zadnjeg takta jer je to vaša glazbena želja, tako da ono, uživate do samoga kraja. Idući puta ću se ja onako nešto ranije i sama sjetiti, da vam ispunjavam te glazbene želje pa ćemo imati nešto više vremena. Inače, pozdrav Gradini, to je bila glazbena želja za Gradinu.

0: Virovitički dnevnik.
1: Reakcije ne jenjavaju nakon što je USKOK objavio nalaze o ilegalno odloženom otpadu u Varaždinu i Divoselu kod Gospića. Vještačenja su potvrdila onečišćenja tla i podzemnih voda, a kod Gospića su pronađene i čestice mikroplastike te štetne kemijske tvari. Oporba i građanska inicijativa Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju i uklanjanje opasnog otpada, dok vlada poručuje da se stanje vode i tla kontinuirano prati. Premijer Plenković ponavlja da je voda za piće u Gospiću sigurna. U Varaždinu je sanacija već u tijeku, a do sad je uklonjeno oko 30% otpada. Od ponoći je plavi dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi 1 euro i 34 centi. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi 1 euro 67 centi, a litra dizela 1 euro 79 centi. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Cijene ostaju na snazi tjedan dana. U Hrvatskoj, pa tako i u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, počela je nova školska godina. U našoj županiji u školske klupe prvi put je sjelo 618 prvašića, dok je ukupno više od 7700 učenika krenulo u novu školsku godinu. U Virovitici Brlići imaju 80 prvašića, Nazori 55, dok je u Coru njih osmero krenulo u prvi razred. Prvašiće su u Brlićima dočekali prigodnim programom, uz poruke podrške učitelja, gradskih službi i policije. Policija pritom poziva vozače na poseban oprez u blizini škola, a roditelje da djecu pravilno i sigurno prevoze. Nova školska godina donosi i promjenu rasporeda praznika. Vraća se drugi dio zimskih praznika, koji će trajati od 22. do 26. veljače 2027. godine. Grad Virovitica poziva građane da provjere svoje podatke u Središnjem registru stanovništva. Riječ je o digitalnoj bazi koja objedinjuje podatke iz službenih evidencija, a od 2027. godine koristit će se kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava. Građani svoje podatke mogu provjeriti putem sustava e-građani ili osobno u poreznoj upravi, te ih prema potrebi dopuniti. Iz grada ističu kako su točni i ažurni podaci važni za učinkovitije ostvarivanje prava i razvoj digitalnih javnih usluga. Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica započela je novi projekt Podrška za kvalitetniji život osobama s invaliditetom faza 2, kojim nastavlja pružati socijalne usluge i aktivnosti za osobe s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. U sklopu projekta organizirat će se kreativne radionice, druženja i grupne aktivnosti s ciljem većeg socijalnog uključivanja i smanjenja usamljenosti. Planirani su i grupni izleti, među kojima 3 izleta u Daruvarske Toplice te izlet u Vukovar, uz osiguranu pratnju i podršku korisnicima. Projekt provodi udruga uz partnerstvo grada Virovitice, a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Turizam sve više raste i u kontinentalnoj Hrvatskoj, a među županijama koje ulažu u razvoj turističke ponude je i Virovitičko-podravska. Podaci pokazuju da kontinentalne županije posljednjih godina bilježe najveći rast turističkog prometa, pa ulažu u smještene kapacitete, privatne iznajmljivače, turističke projekte i manifestacije. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini je za turizam izdvojila 0,39% proračuna, odnosno nešto više od 5 eura po stanovniku. Povodom dana Virovitičko-podravske županije i 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica u gradu je održan brzopotezni šahovski turnir. Okupila su se 24 igrača iz 4 županije, a nakon 11 kola prvo mjesto osvojio je slatinski majstorski kandidat Marijan Špoljar s 9 bodova. Drugi je bio Gabriel Kapitanić iz Đurđevca, također s 9 bodova, dok je treće mjesto pripalo njegovom klubskom kolegi Viktoru Gašparecu. Najbolje plasirani domaći igrač bio je Ivan Lijović, koji je završio četvrti sa 7 bodova. Turnir je bio i prilika za proslavu velikog jubileja 100 godina šahovskog kluba Virovitica. U Slatini je održan 4. memorijalni rukometni turnir Tomislav Prebek, posvećen velikanu županijskog rukometa, treneru i velikom čovjeku koji je ostavio dubok trag u ovom sportu. Turnir je zbog oštećenog krovišta dvorane u Orahovici preseljen u Slatinu, a sudjelovali su Orahovica Slatina, Viro-Virovitica i Nexe 2. U finalu je Slatina bila bolja od Nexea s 23:16 i osvojila turnir. Treće mjesto pripalo je Viro-Virovitici, koja je svladala Orahovicu 18:17. Sudionici su još jednom odali počast Tomislavu Prebegu uz poruku da će njegovo ime i doprinos rukometu živjeti kroz nove generacije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Početak je nove školske godine, u prometu je velik broj školaraca, obzirom da su pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez u blizinama škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, Vitaljina i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš. Pokazalo se i da je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Šef Sabora Gordan Jandroković poručio je da sanacija otpada u Gospiću mora biti prioritet.
4: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
3: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Riječ je o aktivnostima koje promoviraju održivu mobilnost. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
3: Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se, kako tvrde, bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Mađarska diplomacija poručila je kako to ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, ali da je svrha zaštititi mađarske nacionalne interese. Rusija je najavila odmazdu, a glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova poručila da će ruski odgovor biti jak i bolan. Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u osminu finala parova na ovogodišnjem US Openu. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajicekom nadigrao američku kombinaciju Segerman-Trhac. Hrvatsko-američki par sada ide na četvrte nositelje. Talijane Bulelija i Vavasorija, a pobjednik će u četvrtfinale. Ranije su u osminu finala izborili Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo, te će za ulazak među osam najboljih parova morati nadigrati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 33 stupnja Celzijeva u Rijeci, 32 u Splitu, Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Info Plus.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su vam već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
6: Info Plus.
9: najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: Virovitički dnevnik.
1: Reakcije ne jenjavaju nakon što je USKOK objavio nalaze o ilegalno odloženom otpadu u Varaždinu i Divoselu kod Gospića. Vještačenja su potvrdila onečišćenja tla i podzemnih voda, a kod Gospića su pronađene i čestice mikroplastike te štetne kemijske tvari. Oporba i građanska inicijativa Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju i uklanjanje opasnog otpada, dok vlada poručuje da se stanje vode i tla kontinuirano prati. Premijer Plenković ponavlja da je voda za piće u Gospiću sigurna. U Varaždinu je sanacija već u tijeku, a dosad je uklonjeno oko 30% otpada. Od ponoći je plavi dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi 1 euro i 34 centi. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi 1 euro 67 centi, a litra dizela 1 euro 79 centi. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Cijene ostaju na snazi tjedan dana. U Hrvatskoj, pa tako i u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, počela je nova školska godina. U našoj županiji u školske klupe prvi put je sjelo 618 prvašića, dok je ukupno više od 7700 učenika krenulo u novu školsku godinu. U Virovitici Brlići imaju 80 prvašića, Nazori 55, dok je u Coru njih osmero krenulo u prvi razred. Prvašiće su u Brlićima dočekali prigodnim programom, uz poruke podrške učitelja, gradskih službi i policije. Policija pritom poziva vozače na poseban oprez u blizini škola, a roditelje da djecu pravilno i sigurno prevoze. Nova školska godina donosi i promjenu rasporeda praznika. Vraća se drugi dio zimskih praznika koji će trajati od 22. do 26. veljače 2027. godine. Grad Virovitica poziva građane da provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva. Riječ je o digitalnoj bazi koja objedinjuje podatke iz službenih evidencija, a od 2027. godine koristit će se kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava. Građani svoje podatke mogu provjeriti putem sustava e-građani ili osobno u poreznoj upravi, te ih prema potrebi dopuniti. Iz grada ističu kako su točni i ažurni podaci važni za učinkovitije ostvarivanje prava i razvoj digitalnih javnih usluga. Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica započela je novi projekt Podrška za kvalitetniji život osobama s invaliditetom faza 2, kojim nastavlja pružati socijalne usluge i aktivnosti za osobe s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. U sklopu projekta organizirat će se kreativne radionice, druženja i grupne aktivnosti s ciljem većeg socijalnog uključivanja i smanjenja usamljenosti. Planirani su i grupni izleti, među kojima 3 izleta u Daruvarske Toplice te izlet u Vukovar, uz osiguranu pratnju i podršku korisnicima. Projekt provodi udruga uz partnerstvo grada Virovitice, a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Turizam sve više raste i u kontinentalnoj Hrvatskoj, a među županijama koje ulažu u razvoj turističke ponude je i Virovitičko-podravska. Podaci pokazuju da kontinentalne županije posljednjih godina bilježe najveći rast turističkog prometa, pa ulažu u smještene kapacitete, privatne iznajmljivače, turističke projekte i manifestacije. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini je za turizam izdvojila 0,39% proračuna, odnosno nešto više od 5 eura po stanovniku. Povodom dana Virovitičko-podravske županije i 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica u gradu je održan brzopotezni šahovski turnir. Okupila su se 24 igrača iz 4 županije, a nakon 11 kola prvo mjesto osvojio je slatinski majstorski kandidat Marijan Špoljar s 9 bodova. Drugi je bio Gabriel Kapitanić iz Đurđevca, također s 9 bodova, dok je treće mjesto pripalo njegovom klubskom kolegi Viktoru Gašparecu. Najbolje plasirani domaći igrač bio je Ivan Lijović, koji je završio 4. sa 7 bodova. Turnir je bio i prilika za proslavu velikog jubileja 100 godina šahovskog kluba Virovitica. U Slatini je održan 4. memorijalni rukometni turnir Tomislav Prebeg, posvećen velikanu županijskog rukometa, treneru i velikom čovjeku koji je ostavio dubok trag u ovom sportu. Turnir je zbog oštećenog krovišta dvorane u Orahovici preseljen u Slatinu, a sudjelovali su Orahovica Slatina, Viro-Virovitica i Nexe 2. U finalu je Slatina bila bolja od Nexea s 23:16 i osvojila turnir. Treće mjesto pripalo je Viro-Virovitici, koja je svladala Orahovicu 18:17. Sudionici su još jednom odali počast Tomislavu Prebegu uz poruku da će njegovo ime i doprinos rukometu živjeti kroz nove generacije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Početak je nove školske godine, u prometu je velik broj školaraca, obzirom da su pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez u blizinama škola i vrtića. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, Vitaljina i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Ekipa, ovdje je Osman Hadžić na Room FM.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete

0: Ваш базен – наша брига.
1: Десети седам и службено твой број 1.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Reakcije ne jenjavaju nakon što je USKOK objavio nalaze o ilegalno odloženom otpadu u Varaždinu i Divoselu kod Gospića. Vještačenja su potvrdila onečišćenja tla i podzemnih voda, a kod Gospića su pronađene i čestice mikroplastike te štetne kemijske tvari. Oporba i građanska inicijativa Gospić je naš dom.